Morena ke a re etele le pele. Morena re ne be pele ka mogi. Re ke re ne ba ka le ngore ba rona bo pele ka mogi ja ka o re na bo pele ka mogi. Morena, dile tse tso ke tse ra itse le bolo tsa mamo a senya mo. Mme ga re batle gore de bolo a senya bo pele ka mogi ya tsone. Re tsaka ra bona khalelo la gago. Re batla go bona khalelo ga go tsa tsile le tsa. Re kopa jalo mo leng ya morena rona Jesu Kriste bona sa re thajo kharalela. Amen.

ke nako ya go ithuta. Boitumelo o rata go tshameka. Le ina la me ke Boitumelo. Ke rata go tshameka. Ke na le rre. Ke na le mme. Ke na le abuti. Ke na le kgaitsadi. Ke na le ntja. Ke na le katse. Ke nako ya go ithuta. Mpho o rata go taboga. Lina la me ke Mpho. Ke na le maoto. Ke na le diatla. Ke taboga thata. Ke rata go taboga. Ke nako ya go ithuta. Daniele o tsamaya thata. Lina la me ke Daniel. Ke ya kwa lebenkeleng. Ke ya kwa kerekeng. Nako e nngwe ke ya kwa toropong. Ke nako ya go ithuta. Marta ke murutabana. Lina la me ke Marta. Ke murutabana. Ke rata go ruta. Ke rata baithuti ba me. Ba rata go ithuta. Ke rata go ruta. Ke nako ya go ithuta. Thabo o rata go dula. Lina la me ke Thabo. Ke itse go dula. Ke dula mo godimo ga setulo. Ke dula fa thoko ga bolao. Ke dula mo tlase ga tafole. Ke rata go dula. Ke nako ya go ithuta. Tebogo o na le ntjwa. Lina la me ke Tebogo. Ke na le ntja. Ntja ya me e rata go tshameka. Ntja ya me e rata go taboga. Ke rata ntja ya me. Ke nako ya go ithuta. Jomo o taboga thata. Lina la me ke Jomo. Ke rata go taboga. Ga ke rate go dula. Ga ke rate go ema. Ke rata go taboga. Ke taboga thata. Ke nako ya go ithuta. Ditsala tsa me. Ke na le ditsala. Ke rata go tshameka. Re rata go taboga. Re rata go tlola. Ke na le ditsala. Ke nako ya go ithuta. Sara o rata go tlola. Lina la me ke Sara. Ke rata go tlola. Ke na le ditsala. Ke rata go bina. Ke rata go tshameka. Ke rata go opela. Ke rata go tlola.

ke nako ya go ithuta lorato o rata letsatsi lena la me ke lorato ke rata letsatsi ke tsamika letsatsi le letsatsi ke tsamika mo tlase ga setlhare ke tsamika mo godimo ga tlhago ke nako ya go ithuta me mo boapelong lena la me ke pelo me wa me o dira mo boapelong o dirisa dithipa le diforoko o dirisa dipitsa le dipane o dirisa leswana o dira thata ke nako ya go ithuta ditshamekisho lena la me ke kgosi ke na le abuti rona re rata go tshameka ka ditshamekisho abuti wa me o tshameka ka terena ya gagwe nna ke tshameka ka sejanaga sa me rona re rata go tshameka ka ditshamekisho tsa rona ke nako ya go ithuta metsi a botlhokwa lena la me ke kgomotso ke rata dijo ke rata go ja ke rata go ja dijo fela ke tlhoka go nwa metsi ke nwa metsi tsatsi le letsatsi batho botlhe ba tlhoka go nwa metsi ke nako ya go ithuta go atshegisa lena la me ke tumediso ke rata go tsamaya ka bonya ke na le tsala o rata go tsamaya ka lebelo go atshegisa nna ke tsamaya ka bonya ene o tsamaya ka lebelo go atshegisa ke nako ya go ithuta kitso o na le diaparo lena la me ke kitso ke na le diaparo ke na le mosese ke na le ditlhako ke na le dikaušu ke rata diaparo tsa me thata re tswa go ithuta

Dumela moraitsi, dumela mokgaetsho, ke tla ke go dumedise ke go amogele thulaganyo ke ya batlhami ba rona ba selegae. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna N Bereng. Ke ke go neye molo a ntse a re morwalo, re simolole thulaganyo ya rona ya batlhami ba rona ba selegae.